0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Господин Ерос Рамацоти парла кон ме. У 7 сати и за неколико секунди 40 минута ви сте у Северни ФМ, још једном бок свима, надам се да сте лагани овог петка. Викенд само што није, а колико видим неки јесу, ево. Весна јавља да се спрема за Велу Луку. Очито је љетовање актуално, е па благо свима вама који још можете на годишње, који тек идете на годишње. Кај да кажемо ми који смо испуцали све годишње? Не знам.

0: Ljudi moji, jesam se sad nasmijao, piše mi Ivica na Viberu, jer sam oko vijesti, čini mi se tam 7.15 spomenuo kao malo me ispričajte, nos mi je zaštopan, pa ako koji put zapnem, zatrukiram da se zna zašto, kaže Ivica kao okej si, okej si, iako ti je nos zaštopan, ne pa hvala lepo.
1: Horoskop.
0: E, da vas nema. Ajmo mi dalje. Zadnji blok. Strijelci, ljubav, pred vama je još jedan dan. Kad se radi o ljubavi, bit će pun frustracija. Gotovo ništa vam neće ići od ruke. Posao kaže, prilika za napredovanje u karijeri je tu, ali uz nju ide i disciplina i odgovornost. Savjet i zdravlje, prihvatite izazove. Uvijek nešto novo. Tu su nam i jarci, ljubav, vaša bolja polovica će vas pozvati da izađete ili čak da odete na poludnevni izlet. Ako prihvatite, provest ćete se odlično. Posao, uspjet ćete uspostaviti kvalitetnije poslovne kontakte i tako otvoriti nova vrata za neke suradnje. Savjet i zdravlje, sad je vrijeme kad možete naći neki sport za sebe. Pa onda nađite. Malo hronimo u nastavku, idemo do naših vodenjaka da čujemo kakva je situacija kod njih. Oni kažu ovako, ljubav, danas biste na jako suptilan način mogli upoznati zanimljivu osobu. Sve će početi neobavezno, wow. Posao, izgledna je šansa za kraće poslovno putovanje koje bi vam trebalo donijeti veliko zadovoljstvo. Savjet i zdravlje, bit ćete veseli. Oh yeah. Tu su nam i ribice, ljubav, tokom dana postavljat ćete sebi nove šanse u osobnim pitanjima, shvatit ćete što vam je zapravo najvažnije. Po pitanju posla morat ćete se pozabaviti jednim financijskim problemom, uspjet ćete naći nekakvo rješenje. Savjet i zdravlje, čvrsto stojite na zemlji i to s nogama. Eto ljudi moji, čuli smo kakve su prognoze za danas. Onako solidno, mislim da se niti jedan znak ne može nešto posebno žaliti. A mi u nastavku slušamo jednu novu pjesmu, Nije lako tako, kolaboracija, buđenja i duške.

0: ako za neko ljeto možemo reći da je toplo, to je onda definitivno i ovo. Ptičice, spavamo ili smo budni?
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ukoliko ste budni, onda čujte i počujte što se sve nudi u ovom izdanju Oglasnika. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje. Prodaje se kaušno razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Jednako tako, u ponudi su ogrjevna drva i to kratko pijena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom što se nudi. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa. Isto tako prodaje se veš mašina gorenje. Prodaje se kaušno razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se možete na 098-880-888. 098-880-888. I sada mali podsjetnik na oglašavanje. Ako želite nešto dodati u naš oglasnik, potencijalno oduzeti ili možda uplatiti čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16. Nazdravo, Jano Ivancu adresa. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Ako je vikend, ako je praznik, onda naš tim ne radi po pitanju primanja vaših čestitki i uplate oglasa. Dakle, ako stižete k nama, dođite osobno u radnom dijelu tjedna, ali za vikend ili praznik ne. Kad već spominjem čestitke, bitno je napomenuti i dodati da vas lijepo molim da sa popisom vaših čestitki dođete što prije što ranije, najbolje nekoliko tjedana do datuma kad želite da idu, da se sve lijepo dogovori i posloži, ali isto tako da dobijete taj datum, zato što smo u sezoni svadbi i sličnoga, mnogo je termina zauzeto, pa imajte to na umu ako već sad, ne znam, za mjesec dana idete na svadbu Ivani i Antoniju i želite uplatiti čestitke, e pa sad bi bilo idealno doći. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. U 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati možete slušati naš oglasnik, a onda čuti da li je potencijalno nešto novo ili je nešto staro. Nikad se ne zna što se može pojaviti u našem oglasniku.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Idemo na malo glazbe bez puno moje priče. Ako se zovete Ines, onda će vam se ova pjesma jako dopasti.
3: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Дом дадеш в ритму, има наш на половицу ovog sata. И свираше ти тамбура. Маликани, за све господже ли можда да боље кажемо шињорине?
1: SMS Jukebox у програму Сјеверног FM. Шаљите поруку на 091-561-6622 и очекујте своју глазбену желју на Сјеверном FM.

Zatim, ti si moja ljubav stara, može dodajemo i to na listu, što kaže Ivan, može li od Ane Žagar, košulja? E, bacio sam pogled Ivane, nažalost nemamo tu pjesmu, tako da ako ste mi tu, ako slušate, molim za neku alternativu. U Juri Juri Vlak, oh yes, za unuku Ritu. Pozdrav industrijne kadice Loreni, Damiru i Opiju. Hvala, Franja.

0: Veliki čovjek i umjetnik Aki. Minutu do 12. Kaže Aki, dođi, a mi smo došli do oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ovakva je situacija što se tiče aktualnih oglasa. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa. Isto tako prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje, prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno je očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Jednako tako prodaju se i ogrjevna drva uz dostavu gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, isto tako prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedno jako očuvane, prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Tu su i ogrjevna drva i to kratko piljena i pilanski švarkvi. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Znam da mi se sad neki smiju za ove osmice. Bacate svakakve rime, sram vas bilo. Ali eto, prvi se jednostavno pamti. Dosta bilo šale. Što se tiče uključivanja u naš oglasnik, uplate čestitaka, ima više načina. Slobodno k nama dođite osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovijanu Ivancu. Isto tako postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovori i posloži, a i da izbjegnemo potencijalne gužve, sezone, manifestacija, svadbe i sličnoga, nekome možda rastava, svašta se slavi danas, pa imajte to na umu i dođite što prije sa popisom vaših čestitki. Hvala lijepo. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svaki dan, pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i u zadnjem terminu na večer u 18 sati, ako neko već ne spava u to doba, što čisto sumnjam.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
3: Sjeverni FM. Borna.
0: Ujuća dva sata ja neću toliko pričati, više ćete uživati u glazbi po vašem štihu, pa evo jedne za početak novog sata.

si ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sora.

Kompletna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: čekam je ja. Uz ispriku Kiči, normalno, ovo ne može biti isto, čak ni blizu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: vinski kare s kostima 3,19 € za kilogram, domaća dinja iz okolice Zadra 59 € za kilogram, rajčica domaća iz okolice Zadra 99 € po kilogramu, pivo pražačko, original češko, pola litre limenka samo 89 €. Akcijska ponuda, naslon za leđa 99 €, set lopatica plus metlica puta 12, pol kov 99 €, kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9,99 €, ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Bump Nalče akcije. 7 tonski sjekaš drva 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Mini bager je 8,6 konjskih snaga 4998 €. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosili za traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice Lauba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 €. Printer HP 35,90 €. Pok skreve 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. A 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 €, a CD samo 89 €. Te GIPS ploče 2,79. Dimnjak Shirel FI 16 459 €. FI 18 499, a FI 20 539 €. Bam tmače. Svrbu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.